0: Vi har hørt om utfordringene med å skaffe leger til distrikta, og slik har det også vært for Stryn kommune. En som derimot har valgt vekk en kanskje litt lettere hverdag på et sykehus i storbyen, til fordel for et liv som landsbylege, det deg, Marius Solbakken. Velkommen her.
1: Tusen takk for det.
0: Og ikke bare ble du lege i Stryn, du har att på til enda opp med ansvaret for alle fastlegene i kommunen. Hvordan trivs du i dine roller som kommuneoverlege?
1: Ja, jobben som kommuneoverlege synes jeg veldig, veldig spennende. Det en jobb med utrolig mange dimensjoner, og man blir utfordret på mange sider seg selv, så det synes jeg veldig spennende. Og så det en sånn utbredt, for så vidt misforståelse, som jeg kanskje har vært med på å bygge opp under selv også, det her med at den i rollen som kommuneoverlege, det litt sånn misvisende titel, for den høres jo veldig ut som den på en måte leder,

0: leder for legene. Og så det jo heldigvis andre dyktige folk i organisasjonen som det, og som har linjeledelse mot helsesenteret, og står i den daglige oppfølgingen da, mot legetjenesten, og så sitter jeg der i den fine rollen som en sånn medisinsfaglig rådgiver i kommunen, som prøver så godt jeg kan da, og rådgi og hjelpe til at, at tjenestene skal bli så gode som mulig. Og så var det jo en periode der det var mye fokus på fastlegesituasjonen, naturlig nok, der vi hadde hatt utfordringer i lang tid. Og da opplevde jeg vel selv og både, hva skal jeg si, at en måtte ta og legge hodet sitt litt på hoggestabben i forhold til i den rollen en hadde, og ikke minst med den informasjonen en satt med i forhold til situasjonen der da, ja.
1: Men da fikk vi korrigert litt i starten her, at du har ikke sånn overordnet ansvar for kollegaene, det det andre som tar seg av. Men når det gjelder det medisinsk faglige, så sitter du med litt sånn ekstra ansvar i kommunen da.
0: Gjør det, og det som er en del av det ansvaret også, det er jo på en måte å prøve å gjøre den tjenesten, spille de gode, og fange opp. De har jo, legetjenesten har jo mange samarbeidspartnere, både i kommunen og utenfor, og ikke minst inn mot pasientene. Så det er det å hjelpe til for å få det til å fungere best mulig, er veldig, veldig kjekt. Ja.
1: Hvor mange leger er det i Stry nå?
0: Ja, nå er vi vel 10 cirka. Ja.
1: Ja, det har blitt en større gjeng siden du kom hit.
0: Ja, håper det ikke er bakgrunnen. Nei, at det har vært behov for det. Men nei, det har jo vært en utvikling i samfunnet som helhet, at legene, da fastlegene, har fått et større ansvarsområde, særlig etter reformen kom, som skulle gi mer ansvar til kommunene fra spesialisthelsetjenesten, og det har jo skapt et større trykk inn på tjenesten lokalt da. Ja.
1: Og så er det jo ikke sånn at det er helt tilfeldig at du hamner i nettopp Stryn. Du er gift med en stryende kvinne, Martine Bø, søster av noen ikke helt ukjente skiskyttere, bare sånn at vi har plassert deg litt. Men selv så er du vel fra, er det i nærheten av Tønsberg?
0: Ja, dialekten er vel ikke så veldig ulik, men det er på andre siden av Oslofjorden da. Ja. Så det er Indre Østfold, også gjerne kalt Indre Enfold. Så der er jeg fra en liten bygd som heter Skiptvet, eller Skjettve, som vi som er derfra sier. Men det begynner å bli noen år siden. Ja.
1: Mm. Ja. Men hvordan er det du hamna i Stryn sånn egentlig, for du hadde vel en karriere innom et sykehus i Bergen og Haukeland, og så ut som du skulle etablere deg der kanskje.
0: Ja, lenge, så om det kom til å bli Haukeland eller ikke, det var vel ikke helt dit, men jeg var ganske fast bestemt når jeg begynte på studiet og gjennom studiet, at det var på sykehuset hva skal jeg si, legelivet skulle leves. Og da som kirurg, eller som ortopedkirurg da, var det som absolutt var i mine tanker, ja. Mm. Og så skjedde det noe på veien.
1: Men var du tvilende til om du ville ende opp som landsbylege og flytte til Stryn?
0: Ja, i løpet av studiet så var det aldri aktuelt å tenke at jeg skulle bli kallet en distriktslege eller fastlege eller i den rollen da. Så det var en god praksisperiode, husker jeg, på slutten av studiet som vi hadde i allmennmedisin, eller ute i praksis som kaller fastlege. Og den var jeg på Sandøy i Sunnfjord. Og da var jeg på et kontor da som kastet meg ut i ting og fikk meg til å oppleve litt andre perspektiver på legelivet enn det som jeg hadde i sykehuskorridorene på Haukeland. Og på det tidspunktet så jobbet jeg med midlertidig lisens på ortopedisk avdeling da, på Haukeland, og kjente vel allerede litt da på litt den her samlebåndsfølelsen med at det kom pasienter inn og du var inne og gjorde et inngrep og de hadde et kort opphold og så var de ut igjen og så var det neste mann og mens når en kom ut i distriktspraksisen så fikk en helt annen dimensjon med å se mye mer helheten da, i medisinen ja.
1: Mm. Men er det sykehusjobb som kanskje er det mest ettertraktet hos legeutdannet, eller har det endret seg?
0: Ja, det er jo jeg tror det ligger noe i det at det har vært en større kallet prestisje opp igjennom en del av sykehusspesialitetene. Det har vi jo faktisk også sett hatt de ringvirkninger på hva slags helsetilbud som på en måte har blitt prioritert mest i samfunnet forskningsmessig, for eksempel. Kvinnehelse, for eksempel, har jo kommet en relativt dårlig ut, ser vi, i forhold til å forske på og legge til rette for hva som skiller kvinner kontra menn i forhold til å tilby helsetjenester, og da er de typiske kvinnehelseutfordringene har blitt mindre prioritert enn en del lidelser som menn har med hyppighet av. Det er litt fascinerende. Jeg tror det er samme inn mot distrikt, at man har sett større prestisje i å være på sykehuset og bli overlege og gjerne professor der, til slutt. Også opplever jeg heldigvis et litt annet skifte. At det er flere og flere, jeg ser jo bare fra studiet mitt at noen av de flinkeste folka som gikk der de har endt opp nå når vi har vært på reunion og sett at det er veldig mange av de som har endt opp i distrikt da, og blitt fastlege fordi de ser at det er et veldig spennende yrke å velge ja.
1: Mm. Kan du si litt mer om hva som gjør det spennende sammenlignet med for eksempel jobb på sykehus? Du var litt inne på den samlebåndsfølelsen.
0: Ja, altså det er jo alle steder i helse så har det jo er jo tid en begrenset ressurs. Og så har man nok sett at på sykehuset så blir man mer og mer supraspesialist. Altså det blir sånne spesialister innen de spesialitetene. Mens utenfor sykehuset, og da hovedsakelig da på fastlegekontoret, så er mer og mer generalistene, de som på en måte skal se mer i helheten, og det som og kanskje er grunnen til at mange har blitt lege. Det er jo på en måte det spennende med å se helheter i ting, og forstå litt mekanismer, og kunne påvirke menneske som en helhet da, i stedet for at den deler oss opp i stykker. Ja.
1: Mm. Ja, hva var det som fikk deg inn i legeyrket, legeutdanningen sånn opprinnelig?
0: Ja, godt spørsmål. Jeg tror nok jeg har jo hele livet vært opptatt av idrett og hatt idrettsbakgrunn, og så hadde jeg introen videre inn mot utdanning ved at jeg gikk idrettslinje, og så hadde jeg et par år på idrettshøyskolen, der vi også lærte mye om fysiologi, anatomi og om menneske da. Og så var vi en god gjeng der som snakket litt om veien videre, og da var det flere av oss som snuste på både fysioterapi og legestudie og litt i den gata. Og jeg merket jo da at det var mer og mer gøy å lære om menneske. Og så har jeg jobbet i butikk da i mange år og hatt hatt mye med folk å gjøre i både jobben som da butikkansatt, men også i ulike ting inn i idretten da. Og det merket jeg jo at det var noe jeg likte godt da. Så den kombinasjonen da, å jobbe med mennesker og interessere seg for mennesker, så var det jo noe som liksom traff den der legebiten etter hvert. Og så hadde jeg jo lenge tenkt, som sagt, å bli ortoped da, og bruke hendene. Og den der Hvis jeg ikke skulle jobbe med mennesker på den måten, så hadde nok snekker stått langt fremme på ønskelista da. Men så var det jo litt rart og hvordan ting var før. Det har jo endret seg heldigvis litt nå. Hadde en gode karakter fra skolen, så var det jo liksom lett å tenke videre på, hva skal jeg si, den akademiske siden, og ikke den yrkesfaglige siden da. Mm. Så det er jo noen av de her, hva skal jeg si, tyngre dagene som lege. Jeg har tenkt at det hadde vært hjemme i meg, det er kjekt å være snekker.
1: så du er god med hammeren også?
0: Nei, det skal jeg ikke påstå. Jeg tror det er andre i familien som er bedre på det, men, men det er i hvert fall mye i det som er veldig kjekt. Da. Og jeg liker å bruke hendene, det kan jeg si. Ja. Mm. Så i det her kirurgifaget, det er kanskje det jeg savner mest nå som kommuneoverlege. Da, og være vekk fra klinikken er jo på en måte mindre grad få sett pasientene, altså se de i øya og på en måte ta del i den pasientrettet arbeidet, men også bruke hendene inn mot det her kirurgibiten da, så det ble litt småkirurgi her mens jeg nå var fastlege også. Ja.
1: Men i rollen som kommuneoverlege så blir det enda litt mer administrativt, er det sånn?
0: Ja, det gjør det, uten tvil. Og det er jo en ren administrativ rolle på mange måter, i tillegg til at jeg er smittevernlege, og da hender det jo at en har direkte kontakt med de som trengs å kontaktes da. Men det blir jo på en annen måte, og det er jo ikke sine egne pasienter en har den, hva skal jeg si, jevnlige kontakten med da. Men så merker jeg jo at i rollen nå så jobber en jo veldig mye med folk, nesten enda tettere, altså en gjorde jo det selvfølgelig også som fastlege, men nå i den rollen jeg har som skal jobbe på tvers i hele organisasjonen, og prøve å være vel så god støttespiller inn mot oppvekst som helse og for så vidt på samfunnsutvikling i forhold til de store, større strukturene da, og få inn det samfunnsmedisinske i det vi jobber med, så handler jo det om å snakke med folk og finne gode løsninger med andre. Mm. Og det liker jeg veldig godt.
1: Ja, dette mellommenneskelige, har det fått en større plass i legeutdanningen enn det hadde?
0: Ja, det tror jeg. Det har det nok blitt en større bevissthet rundt. Og jeg tror bare også det her med før var man jo veldig på disse her ulike grenene i medisin, ikke sant? Enten var det medisinsk, eller så var det psykiatri, eller så var det kirurgi. Bare det her å se nå at om du har en kirurgisk problemstilling, altså at du har brekt en arm, så har det en psykologisk hva skal jeg si, dimensjon også. Mm. Ikke sant? Er det en snekker, eller er det en som har en, hva skal jeg si, at armen betyr mye da, ikke sant, i det daglige, så har jo det en annen dimensjon enn for en som klarer seg veldig godt med en arm i et fatle, eller i gips en periode. Andre siden kan du jo si med mer alvorlige diagnoser også, ikke sant? Selv om en kreftdiagnose ikke er en psykisk diagnose, så har du en psykisk komponent i det. Selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad, men også hvordan bakgrunnen har, hva erfaringer den har med helse. Det er mye som på en måte spiller inn i den helheten da. Ja. Mm. Og det har det heldigvis blitt mer fokus på i både utdanning og i praksis da.
1: Ja. Ja. Mm. Og noe annet som jeg har inntrykk av det har blitt mer fokus på, det er jo legene sitt, ja, hva skal jeg si, presse på legene, og ansvaren sitter på tider som ikke strekker til der heller, og, mm. og leger som rett og slett blir syke der også. Er det noe du også har kjent på, at det kan være ganske tøft?
0: Ja, absolutt. Det kan jeg jo være helt ærlig på, at en forstår mekanismen i å ha et stort ansvar, og samtidig oppleve å kanskje ha liten påvirkningskraft da, på egen situasjon, ikke sant? Altså at en hva skal jeg si, hvis hvis han skal prøve å ta et bilde da, hvis flodbølgen kommer, ikke sant, og han ikke føler han har noe sted å gjemme seg, så er jo det en opplevelse som er veldig krevende å håndtere. Og det tror jeg det er en god del leger som kjenner på. Vi har jo hatt en sak som ble ganske stor i Norge, med ho Maiken, heter hun vel, som endte opp med å ta livet sitt. Der ektefelle var veldig åpen om det arbeidspresset, og der han mente at arbeidspresset var med og på å gjøre henne syk, alvorlig psykisk syk. Og så er det jo mange dimensjoner i det selvfølgelig, men det er jo absolutt en dimensjon jeg er veldig opptatt av at vi snakker høyt om, at vi innad i kollegiet, ikke sant, er bevisste rundt det, de rollene en har. Det er jo ikke bare typisk for legerollen, det kan jo gjelde om det er sykepleier, eller om en er lærer, eller om en er andre ting, som der en opplever et stort ansvar, men der strukturene, hvordan ting er bygd opp, hva som blir lagt på en, er vanskelig å styre. Da. Mm. Og som fastlege for eksempel, med gitt antall pasienter på lista, så vil det jo variere fra uke til uke og måned til måned selvfølgelig, hvor stort trykk det kommer fra den lista som treffer legen, men en opplever jo da et stort ansvar på å håndtere det. Og at en i det da kan kjenne på utfordringene hvis en ikke opplever at en har nok antall timer i døgnet, ikke sant, til å ta hånd om det. Det er det jo flere som har vært åpne om, særlig siste året da. Ja. Mm.
1: Vi er vel kanskje inne i en sesong også der det er ekstra trykk nå med forkjølelse og influensetid snart, og
0: ja.
1: Merker en det, eller?
0: Ja, vi har hatt en del forkjølelsesvirus nå, og vi har hatt det over litt tid, og det har jo vært noen koronabølger som kommer sånn jevnt og trutt nå, som gjør at det i perioder er litt mer forkjølelse enn andre, men vi går jo absolutt inn i en tid nå der vi forventer og etter hvert influensaen vil gjøre seg mer gjeldende. Da. Mm. Så har man ikke tatt influensavaksina enda og er over 65 år eller i en risikogruppe, så er det god grunn for å ta en kontakt med legekontoret.
1: Mm. Er det litt sånn payback time etter korona også, at vi var så flinke å sprite oss og holdt oss unna alle basiluskene, og nå får vi det igjen i mente, eller er det ikke sånn det fungerer?
0: Jo, det du er inne på noe helt vesentlig der. Det er en sånn, hva skal jeg si, noe vi skal ta igjen i forhold til å ha vært i da flere år for så vidt med vesentlig lavere infeksjonstrykk da, og når vi åpner fullt opp i etterkant da, så vi kaller det jo på fagspråket en immunitetsgjeld. Mm. At vi må være litt syke i befolkningen for at vi skal opparbeide oss da mer motstandsdyktighet igjen da. Så mener jo FHI i år at den sesongen i år skal bli en mer normal sesong, men at vi må forholde oss til koronaviruset på toppen, som ikke var der før det kom. Ja.
1: Du var jo en veldig synlig person når vi snakket om korona, så var det ofte vi så deg i lokalavisa og i kommunale møter der du informerte om ståa i kommunen. Hva tenker du de sier om kanskje i løpet av 3 år så har vi nok liknande tilbake igjen, er vi bedre rustet, eller hva tenker du om noe sånt?
0: Ja.
1: Opplever det igjen?
0: Vi har jo hatt en sånn evaluering også, som vi ble ferdig med for ikke så alt for lenge siden. Og det var en sånn litt skrekkblandet fryd og jobbe seg gjennom den evalueringen. Man har jo mest lyst til å ikke tenke så veldig mye mer på det, og det er nok noe i oss mennesker som også er for så vidt positivt, at vi Vi glemmer jo lett, ellers så hadde vel ikke blitt født så mange flere enn en per husholdning, holdt jeg på å si. Så det er jo, det blir veldig spennende å se hva som, hva, eller hvor lang tid det tar før neste kalde pandemi kommer. Og om vi har lært, vi har jo lært veldig mye, men hvor mye vi, eller hvor mye mer klar vi er for en ny pandemi, det er jeg usikker på. Les hvor mye mer rustet helsevesenet er, hvor mye mer rustet kommunene er i forhold til at vi i den tida det da har gått fra forrige pandemi til neste, så er det naturlig at det er skifter i de rollene som har vært inne og håndtert forrige pandemi. Vi kommer helt sikkert til å møte et annet virus, type virus. Det var det som var ganske overraskende nå når koronaviruset kom, at det var så annerledes fra influensaviruset, og vi måtte tenke nytt da. Og så er det jo litt sånn i min rolle da, frustrerende å si at det ikke er mer villige hos sentrale myndigheter til å lære av det, for at hvert enkelt individ skal ta ansvaret for å ha lært av pandemien, det tenker jeg litt i overkant å ha trua på. Litt mer mot kommunen og helsesektoren, men der er det jo strukturer som blir bestemt ovenifra. Og bare det med å se at det var så store kutt og nedskjæringer blant, hos både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, for så vidt også statsforvalteren inn i helse, rett etterkant av pandemien, uten at den da kan være sikre og på en måte ha evaluert og hentet ut den kunnskapen den har fått av pandemien. Da. Det er litt urovekkende, rett og slett. Ja.
1: Mm. Jeg nevnte jo også dette innledningsvis med fastlegeutfordringer, og det har jo ikke vært noe unntak her i Stryn i så måte. Men dere jobber ganske målrettet med daginntrykk av. Hvordan er status nå? Du sa det 10 leger, er det fullt besett?
0: Ja,
1: full dekning?
0: Vi har, altså vi kommer til å lyse ut en stilling som fastlege nå i løpet av ja, i hvert fall første halvår av 2025. Og håper at vi vil ha god søking på den. Men det er jo en nasjonal utfordring med å få nok leger ut i distriktet. Så har vi heldigvis klart å gå litt mot strømmen der nå. Og vi ser jo utfordringene med å rekruttere i helse er jo ikke, det er jo ikke bare mot legene, det er jo for så vidt alle sidene av helsesektoren da, og ikke minst da inn på sykehusene nå. Så det er en litt annen verden en lever i enn for noen år siden, der det var et helt annet marked i forhold til tilbud og etterspørsel. Og det er jo spennende, altså det er ingen grunn for å ligge på latsida i forhold til det å tenke rekruttering og stabilisering og på en måte ha en tjeneste som er attraktiv. At den, det er jo ikke mer enn en langtidssykmelding hos en av legene, så på en måte er det et behov der. Så jeg tenker at vi puster nok mer med magen enn den gjorde for noen år siden her og i Stryn, men at Vi skal ikke legge oss for bakpå. Nei.
1: Men når mange kommuner, som du sier, er i samme, har samme problemstillinger, kan en ende opp i en litt sånn skummel runddans der en skal overgå hverandre med ja, kreative lokketilbud?
0: Ja, det er et helt relevant spørsmål. Både på legesiden og sykepleiesiden og andre yrkesgrupper der, så og det blir veldig spennende å se i årene som kommer nå, når vi vet at det er gjerne nesten ikke heller kanskje penger det står mest på, men rett og slett antall hender, altså hvor eller antall hoder man kan få tak i det totale markedet. Og så vet vi jo likevel at vi Vi har jo ganske mange utdannede helsearbeidere i Norge, og det er jo en god del helsearbeidere som ikke jobber innen helse. Så det er jo på en måte klare og altså jeg mener jo at en del av nøkkelen i det også er jo at vi har så mye å tilby i helse i forhold til meningsfylt arbeid, i forhold til ansvar, i forhold til å kunne utvikle seg som menneske. Så det er utrolig mange spennende jobber i helse. Og lege for så vidt som i den rollen jeg kjenner best. Men da handler det om at de jobbene må også være attraktive når en kommer ut i de. Det vil si at en må legge til rette for at en skal kunne være en god lege, en skal være en god sykepleier, en skal kunne være en god helsearbeider. Og det handler jo om, veldig mye om både ledelse, og det handler om litt hva forventninger som blir lagt på en, både fra en ting er ledelsen, men en annen ting er jo, hva skal jeg si, kalle kundene, eller lese pasienter og pårørende. Og en del av nøkkelen i årene som kommer er nok at en må prøve å treffe best mulig med hva som blir lagt på av forventningene til helsearbeiderne. Altså, les også fra myndighetene. Hva er det politiske signaler på hva en skal få til i helse, opp mot forventningen i samfunnet, og opp mot da det som en helsearbeider skal stå i. Og det er veldig, veldig spennende, og i det ligger det jo masse også psykologi, ikke sant? Og hvordan vi klarer å kommunisere rundt det. Ja.
1: Ja, du velger å bruke et ord så spennende. Jeg synes du i hvert fall har en positiv tilnærming til utfordringene.
0: Ja, det bør en jo ha, eller så er det jo helst best å kanskje finne seg en annen jobb. Og det er det jo, har man jo alltid mulighet for. Men jeg tenker jo at det er jo derfor jeg jo tenker kommune-Norge nå, ikke bare innad helse, men jeg ser jo i den rollen jeg har nå, der jeg jobber inn mot alle de andre etatene i kommunen, da, så er det jo, vi blir testet og utfordret på så mange måter, med kanskje stadig mer krevende budsjetter i årene som kommer. Og samfunnet blir jo til en viss grad mer og mer komplekst. Men i det også ligger det jo utrolig mange spennende utfordringer, som jeg klarer ikke å se for meg så mange andre plasser der mer spennende og utfordrende å jobbe. Og så handler det jo om da å bygge gode lag i de utfordringene for at det skal være meningsfullt og kjekt.
1: Mm. Ja. Men du som lege selv og kjenner sikkert mange i samme yrke, hva er det legene vektlegger og sykepleiere når de skal finne seg en jobb, tror du? Hva er det viktigste? Hva er det Stryn må tilby for å være attraktive?
0: Ja, jeg tror det er på en måte totalpakka. Det med at en kan være lege, sykepleier eller andre ting i kommunen som oppleves der du har en faglig på en måte spennende hverdag, men samtidig som at det må balanseres opp med at du skal ha et familieliv, en hverdag som er god. Og da handler det jo om alt fra hva skal jeg si, oppvekst tilbyr barna, hva SFO-tilbud vi har, ikke sant? Hva mulighetene er for å leve gode liv, da, rett og slett, i Stryn.
1: Mm. Er du fornøyd med valget å ende opp her?
0: Ja, jeg har jo ikke flyttet enda, og det er jo
1: bygd hus
0: og fritt. Ja, det også har jeg. Så ja, nå er det kanskje lånet som holder mest igjen. Nei, jeg tenker jo jeg har satsa hardt inn i Stryn, ja, jeg vil si det. Så det er vel her vi ser for oss at det livet skal leve. Og så tenker jeg, det har jeg lært litt i legejobben nå, at jeg det med å ha ikke låse seg for mye, det å tenke at den har et handlingsrom i livet, om en så har et høyt lån, eller om en har flyttet til en plass, og på en måte så har vi jo fortsatt handlingsrom. Jeg har handlingsrom til, hvis jeg finner ut at jeg og familien min har det best en annen plass, så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og det er en veldig, jeg har i hvert fall veldig godt av å tenke det innimellom, uten at det er det samme som at den har tenkt å flytte.
1: Så i alle fall lage seg et sånt mentalt handlingsrom, det kan være lurt.
0: Ja, det tror jeg er lurt om du, jeg tenker, bare ser selv, kan jeg ta eksempler med, da jeg hadde det mest krevende i jobben som lege, og på en måte en hadde satset alle kortet på, følte jeg i hvert fall, på stryen, ikke sant? Og jeg opplevde vi på et tidspunkt der hadde utrolig mange utfordringer inn mot det å være fastlege i stryen og organisere tjenesten godt, og i forhold til da hva som var behovet, og det å klare å balansere det ut med et familieliv, som en hadde noen tanker om hvordan en ville leve. Og det da på en måte klare å se hva muligheter en har, og klare å være sånn etter hvert liksom tydeligere på at en har det handlingsrommet da. Det gir jo noen muligheter også i forhold til å da kanskje ønske å påvirke det man har, ikke sant? Så det gjorde jo blant annet at jeg engasjerte meg som tillitsvalgt, og da gikk jo litt sånn steg for steg videre mot en, hva skal jeg si, deltids kommuneoverlegestilling, og så kom pandemien, og så var det andre ting som tok jeg nå, som ikke var helt inn i den planen, men det å ja, ha litt mulighetsrommet, det tror jeg er viktig for oss alle da.
1: Og skulle du bli lei av jobben der du er i dag, så skal det jo bygges mange hus i Stryn fremover, for vi tror vi har Torningskamben andre plasser, så da er det rom for en snekker også.
0: Ja, så en omskolering er det alltids mulighet for. Ja, nei, det er vel andre dyktige lærlinger som står foran i køen da i så fall, heldigvis. Ja.
1: Da, Marius Solbakken, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så håper nå jeg i alle fall at du blir værende i din jobb lenge enda.
0: Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk komme.

Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisen ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det fryktet for at flere personer fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer skadet og en drept, melder AFP.

Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisen ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strewn.

0: industrien.
1: Og bra du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte ned tak eller to, dersom den ikke perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekte, dersom man har høye forventninger til hva perfekt. Nå snakker

jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover i dag.

I dag er det den 2. juli, og det var på denne dagen her tilbake I 1937 at Amelia Earhart forsvant I Stillehavet, fordi hun prøvde å gjøre et forsøk på å fly rundt kloden. Vi har Larry Walters som fløy en hagestol 4800 meter over bakken ved hjelp av 42 heliumsfylte ballonger. Han kom seg trygt ned på bakken igjen faktisk på denne dagen her I 1982. Og så var det på denne dagen I år 2000 at verdensmesterskapet I konebæring I Finland ble vunnet av Estland. For andre året på rad skjedde det, og det var Margo Uusorg som vant sin kones vekt I øl, som var premien for å vinne dette her verdensmesterskapet I konebæring, som en veldig sånn, spesiell sport typisk Finland å finne på litt sånn utenom det vanlige ting. Det lov å si det på den måten? Det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Været får man ikke gjort noe med, men det definitivt sommer. Vi i juli. Det liksom fellesferie med måned nummer en. Jeg håper du koser deg, uansett om du har ferie, eller om du venter på ferie, eller hvordan det ligger an nå. Jeg tenker at vi skal kose oss greit ved denne torsdagen her. Se om vi ikke finner et eller annet trivelig å fokusere på utover. Nå, i nærmeste fremtid, så dagens uttrykk vi skal ta for oss, og i dag har jeg funnet fram et ordtak å forstå.

0: Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Gjemt ikke glemt, og det betyr jo at selv om en sak eller en hendelse eller noe sånt ikke benyttet eller nevnt på en stund, så det ikke glemt eller gitt. Opp av den grunn. Det bare satt en liten utsettelse der. Gjemt ikke glemt. Og formuleringen, den brukt av Per Christian Asbjørnsen I eventyret Bjørnen og Reven, som ble utgitt I 1850, og det også titlen på et eventyr av H.C. Andersen fra 1866. På norsk så det kjent på trykk siden tidlig på 1800-tallet, men det også en latinsk form på det her, da det mer brukt som et ordspill av en munk rundt 450 etter Kristus. Den som utsatt ikke borttatt, heter det der I ordspillet.
1: Du får aldri se meg.

Jeg håper at du har en fin torsdag. Jeg glad for at du her sammen med meg. Håper dagen din bra. Vi kan alltid lære noe nytt, og også lære av våre feil. Men da må vi jo vite hvor feilene våre Nå det den der kokeboka Tasty, og folka bak der som røper en del triks og finurligheter som de mener at mange gjør feil på kjøkkenet. Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Visste du at pasta bare skal skilles hvis man lager pastasalat eller bruker det I en eller annen røre? Det mange som skiller pastaen uansett, og det vil fjerne stivelsen, så det kan være greit å unngå hvis man skal lage maten. Det Tasty som tar for seg en del tabber mange gjør på kjøkkenet, og de skal vi prøve å lære av litt utover I dag. For eksempel det å krydre bare maten helt på slutten av matlaget. Noen av krydderne skal jo faktisk inn tidligere enn som så.

Salt får mye oppmerksomhet når det kommer til matlaging, men det viktig at syre blir med. Også syrlighet ofte noe som skiller en god rett fra en fantastisk rett. Det å bruke nonstickpanne til alt, det lønner seg ikke. Kanskje handler det om varmefordeling eller den slags, så sånt bør man sette seg inn I. Og når du ikke forvarmer pannen nok, så kan det også gjøre at det ikke blir noe jevn bruning eller at ting svir seg når det plutselig blir varmt og sånn. Du kjøper feil kjøttstykke, det kan være greit å sette seg inn I hva slags kjøttstykke man bruker til hvilke retter, og du flytter for mye på maten mens den tilberedes. At magien kan ofte skje hvis ingrediensene ikke blir forstyrret underveis. Videre så bruker man alltid olivenolje, og det ikke alltid det beste alternativet. Derfor så kan det være greit å sette seg inn I hvor man skal bruke olivenolje, hvor man skal bruke annen type olje, eller for den saks skyld smør.

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svarte, norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16. finalen mellom Portugal og Kroatia I fotboll-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespill og var fjerde dommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplinen I et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
3: Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag.
4: Jeg skulle på topptur, jeg kjøpte køyer, jeg ser

Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak I det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig I livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så da går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative issmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd I iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen I dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Det hadde passet ekstremt bra hvis det var Juli og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresne. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare revolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, I hvert fall I større grad for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert I begge hold der.

VG's vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv i ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre i hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30-økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening, som en slags sirkeltrening som teller tid i pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

0: Ójá, ég hægir på radiostrinu.
1: Vill du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenningen ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp, og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her. Og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutin.

Det på tide å slippe det man har I hendene, hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet, hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet, enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerde dommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Blir det hårdrock?

Med dansebandet Kontrast og en norsk versjon av den gamle jugoslaviske Grand Prix-låta Juli fra 1983, her i sommerliversjonen, og da heter den Juli. Med den så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende, et program som også er den første sommerspesialen i år, og dette programmet som skal følge deg gjennom hele juli måned med sommerlig musikk fra både mye svenske danseband, men muligens litt norsk og svensk innimellom også. Kontrast, de spilte inn denne sangen her på en samleplate som et sommerslager i 2017. Og denne juli da, det her var det jo månen juli det handlet om, men i den jugoslaviske versjonen så handler det om en jente som heter Juli. Ja, vi har hørt Kontrast, vi skal høre mer Kontrast, men ikke norske Kontrast, vi skal snart høre svenske Kontrast. Det er også et band i Sverige som heter Kontrast en gang i tida. Det kommer straks tilbake til, skal bare nevne at vi også får høre Kurt Hagers, Dennis og Kondo Digit, for å nevne noe av det jeg har på menyen min i dag her i Forsvingendes sommerspesial. Nå skal vi til det svenske bandet Kontrast, altså. De kom ifra Karlskrona. Når de startet opp, hvor lenge de holdt på og sånne ting, det vet jeg ikke, men i 1996 kom de ut med albumet Då lyser en sol, og fra den platen skal vi høre en låt som er signert et av medlemmene i Kontrast. Han heter P. Bertilsson, er det Patrik Bertilsson heter, tror du? Tror det er Patrik Bertilsson, og da hører vi på sangen med Kontrast som heter, hva heter den? Nå ble det borte for meg, her kommer den, Sommerens fest får du her. Musikk

Det var sommerens fest med det svenske dansebandet Kontrast. De skrev Kontrast på samme måten som norske Kontrast gjør det også, med Z innimellom bokstavene. Z som den siste bokstaven, Kontrast. De kom altså fra Karlskrona. Nå skal vi ha musikk fra et annet gammelt svensk orkester, nemlig Cool Candies. De kom fra Lidköping, ble startet allerede I 1950. Cool Candies, de drev på fram til 1994, og nå skal Cool Candies synge hele to låter for oss I sommerspesialen min I dag. Vi starter med en låt som kom ut I 1970, nemlig Vår enda sommer.

Det var i 1970 at Cool Candy spilte inn Vår enda sommer, og hvis jeg legger på nøyaktig 20 år, så kom vi fram til 1990, og da kom plata Godbitar 90 ut ifra Cool Candies. Nå skal vi høre de en helt annen årgang, og nå skal vi høre en melodi som heter Sommeren det hende. Det er en låt som har fått tekst av en som heter Bo Gøran Edling, så da kommer Cool Candies nok en gang, og... Ja, det er vel ikke mer å si. Sommeren be hembe.

Det var Kosmos fra Vislanda i Småland, det der, med sangen som het Sommarvind. Vi fortsetter med svensk musikk. Nå skal vi til Kurt Hagers, et godt gammelt svensk danseband som kom fra Göteborg, ble startet i 1966, og som under mange år hadde Sven-Erik Gispol som vokalist. Nå skal vi fram til plata som het Kurt Hagers 13, som kom i 1997, og fra den plata skal vi høre om en sommerdrøm i hvitt.

Det var en sommardrømme hvitt med svenske Kurt Hagers. Og så skal vi ta med norsk dansebandmelodi også. Det har vært mye svensk i dag. Nå kommer et band ifra Trøndelag som kalte seg for Dagfinns Danseband. Mann bakom Dagfinns Danseband, Dagfinn Gordon, han har vært mye spilt i mine programmer opp igjennom året her i Forsvingende. Nå skal vi tilbake en del år tilbake i tid. Han hadde sitt eget fulle danseband. Senere året har han drivet mest som enmannsorkester. Men her kommer Dagfinns Danseband med sangen Solskinn og Sommer.

Det var Dagfinns dansebanen med Dagfinn Gordon i spissen. Dette var solskinn og sommer, og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så møter du blant annet danske Da Capo og svenske Dennis, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med danske Da Capo og en sommerlig melodi som het Sommeren er her. Og Da Capo, de skal jeg spille en låt til med. Jeg kan fortelle at Da Capo bestod av Kurt Andersen, Vladko Kukiati, Marina Mitina og Lotte Risholt, ikke minst René Sandberg. Og det var Lotte Risholt som var hovedvokalisten i dette flotte danske dansebandet her, som kom ut med en plate her i 2003. Vi skal høre nok en sang fra Da Capo, er vel Lotte Risholt som synger her også, tror jeg. Hun er jo veldig mye spilt i forsvingende opp gjennom året, hun også, mest som soloartist. Her er hun sammen med Da Capo, og da blir det sangen «Sommeren er din, Mathias».

Sommeren er din, Mathias, fikk du der med danske Da Capo. Så skal vi ta med musikk ifra et skånsk danseband som heter Dennis. De ble startet i 1971 i Helsingborg. De har solgt over 250 000 plater, og de var i 1974 et av de første bandene som spilte inn storsuksessen Gråt inga tårer, som det var Thorleif som fikk den store slageren med året etter, 1975. Men Gråt inga tårer, det ikke det vi skal spille med Dennis i dag, vi skal spille to andre melodier. Vi startet i 1973 med plate som bare het Dennis, og for den plata skal vi høre låta På min veg mot sommeren. Og etter hva jeg har funnet ut, så var det Kalle Stensson, eller Karl Arne Stensson, som var vokalisten i Dennis på den tiden.

Det var sommerdansen med skånske Dennis, og så blir det litt mer moderne toner. Vi skal til dansebandet Date vi nå, som opprinnelig het Slektingerne da de startet opp i 1993. De var med i TV-programmet Sikta mot Stjernorna i 1997, hvor de imiterte boybandet Take That med låta Back for Good, og det var i den forbindelse at de byttet navn til Date. Jeg vil si at Slektingerne kanskje var et minst like godt navn som Date, men det får nå være så. Nå skal vi tilbake til det jeg synes den fineste plata som Date har gitt ut. Den kom i 2000 og het Kvelden siste dans, og for den plata skal vi høre en sang som er skrevet av låtskriverne Ingela Forsman og Lasse Holm, nemlig Sommar hos

Det var sommer hos meg med svenske date, og nå tar vi med låt fra et band fra Svedala også. Dette bandet her, de kaller seg Digit, eller kalte seg Digit. Litt usikker på om de fortsatt aktive, men låten jeg skal spille med Digit, den kom ut på et album i 2004, og det en låt som heter Hvem tykker ikke om sommeren? Jeg tykker i hvert fall veldig om sommeren for min del, og det regner med mange andre gjør, og andre gjør også. Dette her, det Digit.

Da har den sin første, årets første sommerspesial for svingende kommet til Wales veis ende. Vi skal avrunde med en instrumentallåt fra Kontrast, norske Kontrast igjen nå altså. Vi avslutter på samme måten som vi begynte, med Kontrast fra Soløyr. Det ikke ofte de byr på instrumentale låter, men det gjør det her i en melodi de har kalt for Sommerkveld ved Flisaelva. Det høres utrolig idyllisk ut. Og med den melodien så takker Thomas Nerossen for følge. Neste uke jeg på plass med ny sommerspesial her i Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli, og så jeg på plass igjen med ordinære sendegren i august. Så håper du følger med meg i sommer også. Her kommer Kontrast. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

0: Posten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Karpe World, et 3 dagers arrangement med rappduoen Karpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Karpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Og já, Egghær på Radio Strynne.
1: Hvite lønn, svarte strender.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst. Let me tell you.

En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk

0: Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra

0: situasjoner i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken i Kristiansand. Hun ble hentet fra Tjekkia og ankom i går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag det den 2. juli, og det var på denne dagen her tilbake i 1937 at Amelia Earhart forsvant I Stillehavet, fordi hun prøvde å gjøre et forsøk på å fly rundt kloden. Vi har Larry Walters som fløy en hagestol 4800 meter over bakken ved hjelp av 42 heliumsfylte ballonger. Han kom seg trygt ned på bakken igjen faktisk på denne dagen her I 1982. Og så var det på denne dagen I år 2000 at verdensmesterskapet I konebæring I Finland ble vunnet av Estland. For andre året på rad skjedde det, og det var Margot Uusorg som vant sin kones vekt I øl, som var premien for å vinne dette her verdensmesterskapet I konebæring, som en veldig sånn, spesiell sport typisk Finland å finne på litt sånn utenom det vanlige ting. Det lov å si det på den måten? Det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.

0: Oh, já, jeg hører på Radio Strynde.
1: Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Gjemt ikke glemt, og det betyr jo at selv om en sak eller en hendelse eller noe sånt ikke benyttet eller nevnt på en stund, så det ikke glemt eller gitt opp av den grunn. Det bare satt en liten utsettelse der. Gjemt ikke glemt, og formuleringen den brukt av Per Christian Asbjørnsen I eventyret Bjørnen og Reven, som ble utgitt I 1850, og det også titlen på et eventyr av H.C. Andersen fra 1866. På norsk så det kjent på trykk siden tidlig på 1800-tallet, men det også en latinsk form på det her, da det mer brukt som et ordspill av en munk rundt 450 etter Kristus. Den som utsatt ikke borttatt, heter det der I ordspillet.

håper at du har en fin torsdag. Jeg glad for at du her sammen med meg. Håper dagen din bra. Vi kan alltid lære noe nytt, og også lære av våre feil. Men da må vi jo vite hvor feilene våre Nå det den der kokeboka Tasty, og folka bak der som røper en del triks og finurligheter som de mener at mange gjør feil på kjøkkenet. Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

Tasty har vært ganske bra på å markedsføre seg gjennom sosiale medier, og de har også finnet 22 vanlige matlagingstabber som mange av oss gjør, blant annet det å ha for mye mat I panna når det skal steikes. Det gjør jo at det ikke blir en jevn steking, så det lønner seg å dele det opp litt og litt. Hvis man ikke salter vann nok når man skal koke pasta for eksempel, så kan det jo hende at pastaen blir noe mer smakløs enn det den har potensialet til å være. Og så det sånn at mange heller ut alt pastavannet når pastaen ferdig kokt, men pastaen som fylt med stivelse kan bidra til å binde pasta og saus sammen for eksempel. Så det kan være lurt å ta vare på litt av pastavannet, helle det opp I en kopp for eksempel, sånn at man kan bruke det inn I velsmakende sauser som skal til pastan. Det flere tabber her som vi tar med oss snart.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Visste du at pasta bare skal skilles hvis man lager pastasalat eller bruker det I en eller annen røre? Det mange som skiller pastaen uansett, og det vil fjerne stivelsen, så det kan være greit å unngå hvis man skal lage maten. Det Tasty som tar for seg en del tabber mange gjør på kjøkkenet, og de skal vi prøve å lære av litt utover I dag. For eksempel det å krydre bare maten helt på slutten av matlagingen. Noen av krydrene skal jo faktisk inn tidligere enn som så.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: You think I like to play the victim. Say that it's clear in how I speak. Like it's some-

Salt får mye oppmerksomhet når det kommer til matlaging, men det viktig at syre blir med. Også syrlighet ofte noe som skiller en god rett fra en fantastisk rett. Det å bruke nonstickpanne til alt, det lønner seg ikke. Kanskje handler det om varmefordeling eller den slags, så sånt bør man sette seg inn I. Og når du ikke forvarmer pannen nok, så kan det også gjøre at det ikke blir noe jevn bruning eller at ting svir seg når det plutselig blir varmt og sånn. Du kjøper feil kjøttstykke, det kan være greit å sette seg inn I hva slags kjøttstykke man bruker til hvilke retter, og du flytter for mye på maten mens den tilberedes, at magien kan ofte skje hvis ingrediensene ikke blir forstyrret underveis. Videre så bruker man alltid olivenolje, og det ikke alltid det beste alternativet. Derfor så kan det være greit å sette seg inn I hvor man skal bruke olivenolje, hvor man skal bruke annen type olje, eller for den saks skyld smør.

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svart, den norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra! Yeah.

0: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre etter forskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Ja, men skal jeg si det er framdrift i denne onsdagen også, eller i denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det er bedring i det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet i den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag. Da.

Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak i det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig i livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative isesmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd i iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen i dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.

Det hade passat extremt bra hvis det var Juli og Julie som hade navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hade 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolut at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer. I'm doing okay. That's what you're supposed to say, right? Moving on too fast is all right. Anyway, you've made up your mind. And caught off guard, I lost my defense. Like nothing's ever gonna make sense. Anyway.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder. I declare myself an overthinker. Spend too much time being in my head. Trying to chase these dreams, how to grow up quicker.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, i hvert fall i større grad for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert i begge hold der.

0: meg hvert jeg går.
1: VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv i ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre i hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger, man har denne 12-3-30 økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid i pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.
2: Ok.

0: já, jeg heier på radiostrinde.
1: Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenninga ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp, og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

Det på tide å slippe det man har I hendene, hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet, hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet, enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

0: Høyre vil fjerne hele formueskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formueskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enig om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket et alvorlig, en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du ja. Vil ha en sånn samleband gående her.
1: Så ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres.
0: Ja, uten uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja,
0: og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ja.

0: tunnelsyndromet, ja, så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyinga, å legge rister på, ja, for å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
1: Ja, ja, for å levere på ypperste nivå, ja, som vi vil gjøre. Ja. Det er jo det vi ønsker.
0: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
1: Ja. Mm. Merkelig at, ja, den da er vekk.
0: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
1: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri både i hist og her, ja, ute i den store verden.
0: Ja, helt klart.
1: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
0: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
1: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS, ja, så står det her 50 000,
0: ja,
1: må betales for å få den. Men det er jo små penger, ja, i dine sammenheng.
0: I dine sammenheng er det det. Og rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
1: det. Ja, ja. Det forventer vi, ja. Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere,
0: ja,
1: etter beste evne.
0: Vi lar ikke å stoppe.
1: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom
0: Karpaltunnelsyndrom.
1: Jeg forkorter det.
0: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
1: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom da.
0: KTS.
1: KTS, ja, ja. KTS-syndrom,
0: ja.
1: Da er vi enige om det.
0: Mm.
1: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
0: Det blir jubileum,
1: ja,
0: på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
1: Åh, såpass.
0: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
1: Ja, bra. Ja.
0: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
1: Norsk klassiker på gang?
0: Hvis det er den som står her.
1: Nei. Det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
0: Ja,
1: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
0: Ja.
1: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt,
0: ja,
1: for vi har analoge løsninger i studio.
0: Ja, det stemmer jo. Det var jo grundig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
1: Det jeg kan legge til nå da, ja, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om denne spilleren, for den har jeg full informasjon om,
0: ja,
1: men de originale spillerne som tilhører studio er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
0: Åja, er det kommet lenger enn det?
1: Nei, men det er jo et milesteg.
0: Ja.
1: Da blir det i alle fall gjort noe.
0: Ja, prosessen er i gang.
1: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
0: Ja.
1: Det hadde vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendinger.
0: Ja, det har jeg hørt rykte om.
1: Bekreftet, ja, mange.
0: Mm.
1: Så det blir bra uansett.
0: Det blir det uansett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn. Da ser du her, da legger vi den, løfter vi den reima opp på neste nivå.
0: Ja.
1: Og så legger vi på tallerken, som du ser er av akryl.
0: Mm, det ser jeg.
1: Og det
0: er beste akrylen som jeg oppdriver faktisk,
1: ja, det er
0: gull akryl,
1: ja, det er ikke bokstavlig talt,
0: da,
1: men ja, gull akryl.
0: Mm.
1: Og så er det jo en syltynn filt dekkplate.
0: Mm.
1: Syltynn skal jo være det.
0: Ja, den er så tynn at når du tok
1: ser
0: den
1: av nå,
0: så ser jeg ikke engang.
1: Nei, nå ser jeg ikke noe. Så tynn er, ja, ja. Og sånn skal det være. Da har jo jeg klassikeren, ja, på plass.
0: Ja,
1: vi er jo en today.
0: Sommer åpning.
1: Nå er vi i gang. Nå, ja, er det ferie.
0: Nå er det ferie, ja. Dette er jo for øvrig da siste sending, for siste livesending med oss før sommerferien. Og

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både I stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetitelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det ikke et orkester. Jo, det noe for så vidt et orkester, men det en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun vel sykmeldt.
1: Ah, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det fantastisk. Det et lydbilde av en annen verden som svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Hva hun Anna drømte om.
0: Jeg vet at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi ganske mange, som lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det bare å lene seg tilbake, lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det bitt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Brømnes fra Reise. Nå glemte jo jeg å følge med på teksten her, jeg da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak i Band on the Run. Det skal uttales sånn.
1: Ja, jeg, faktisk. Ja. Det er jeg helt enig i. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak i, eller jeg kunne få tak i særdeles dårlige, altså utslettende versjoner. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå er det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det,
1: ja, ja, det,
0: det er ikke alltid...
1: Nei.
0: Det slår positivt ut.
1: Nei, altså, de må gjerne komme med både nye utgivelser av, eller reutgivelser av plate. Det er det jo absolutt behov for, men de trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det er ikke alltid at at en remix slår positivt ut.
1: Nei.
0: Det jeg kan si som har slått bra ut, det er en del av remixene som man, Steven Wilson er involvert i.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker i fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke er optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men det er et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det er positivt. Akkurat dine plater var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det er ikke som er bedre enn det. Og helst en det aller beste er britiske versjoner. Mm. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte er bedre på de originale innspillingene enn på på eldre plate enn det er på nye
0: Det kan jo ha litt rett og slett med, for det er mange faktorer.
1: Ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på, men, men det er mange faktorer som virker inn. Og det er hele rekke. Altså, du har, først har du selve melodien, så skal den inn, og så skal det trykkes, skal spilles inn, det skal spilles inn den rette versjonen. Vi har jo hatt et foredrag med en ekspert, som fortalte oss hvordan dette var.
1: Ja.
0: Bort i Håndalen og gikk nøye gjennom, og det er ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge. Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger der de var opptatt av hele A til Å rekka. Det er det vi kan oppsummere det med, A til Å innspilling. Alt må fungere imellom, ingen svake ledd, rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Det ble stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en, ja, det I alle fall
0: det betyr at det på andre sida,
1: det. Ja. Det, da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodien nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekk, det var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil rekne med det en lengdere, dette her også.
1: Ja, passelig lengdere, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det.
1: Absolutt. Disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg fått sånn. Ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre noe.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at jeg har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare, og du kan få kjøpe deg triksa der om du vil.
0: Det setter jeg veldig pris på.
1: Skal jeg sette meg ned?
0: Ja, det, for det jeg...
1: du har begynt å...
0: Ja, jeg tenkte at det var kanskje veldig gjort. Håper han setter seg ned snart, før dette her
1: ikke tar helt legge, av. Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi helt spennende og klar for oppe, det vi alltid...
1: Ja. Vi kjører
0: live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi ikke bedre enn dette her.

0: Ikke vart vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestra der at man må høre på plata, man lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata for her. Det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når den lytter. For det skal, det ikke bakgrunnsmusikk, det lyttemusikk.
0: Ja, det absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der, så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst, kan du ha på lur,
1: nå skal jeg komme og hente deg. Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start, alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo er ikke helt lik seg?
1: Ja, ja, kanskje. Du ser faktisk det, helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vidt Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er rart med det, når en har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Ja, det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja.
1: Og,
0: ja. Du har jo vi fått med oss mange gang.
1: Ja, Accept også.
0: Accept, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm.
1: Mm.
0: Jeg var Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra. Da, det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide. Og det, var det, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja. Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så det var Ståle fra seg, så datt ned, og brøt armen.
0: Oi, uffa. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg sto som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, hvis ikke noen datt rett ned. Men vi skulle nå ha, vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turnstevnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet det, vi spilte jo fotball, det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja. Og det...
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så... Ja, han burde jo egentlig...
1: Han burde stått nede.
0: Han ja. Også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men ja, det var i hvert fall ikke, det ble ikke noe turnstevne på oss, det ble ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

0: Ja, det var fra første albumet til Accept, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt dette albumet, men nå kan det hende, det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister litt kontrollen når vi har denne avstanden her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn... Du vil vel gjerne ha den fulle pakken?
0: Ja, det har jeg. Jeg kan ikke bare ha den.
1: Nei.
0: Det blir litt... Ja. Det liker jeg
1: seg. Vi får gjennom skuelig.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja. Dette er jo en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker dine gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi jo hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var han, Jan Endre Nesdal, hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Dette her er jo ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så dine hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Dine melodien er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Husk på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm. Minne om... Countryfestival i Holmøyen på lørdag.
0: Ja.
1: Vi har fått oss billetter du skal, har vi ikke kjøpt enda?
0: Jeg har ikke kjøpt enda, så det blir i avveining, ja. Og så får vi se hva som vi skal, det er noen bursdagsfeiring på gang på et eller annet tidspunkt, så det må klares.
1: Ja.
0: Men så ser vi hva vi får til. Det er viktig å delta på lokale arrangement,
1: ja.
0: Så det er minne på den, det er lørdag.
1: Det er lørdag, ja.
0: Og der er det mange artister.
1: Ja, det ser...
0: Du nevnte vel at du skulle ha dybdeintervju med alle.
1: Det var planen, ja. Litt ut på kvelden.
0: Litt ut på kvelden, ja. Ja. Så, men har du med deg opptak, eller blir det uten opptak?
1: Det blir uten opptak. Jeg huksa jo alt som er sagt. Vet du.
0: Så du bare gjengir da?
1: Ja. Ja, så jeg tar det om det første sending etter sommerferien. Ja,
0: vi har planlagt en stift og en maling og musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Som vi skal prate litt om, og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet.
1: Konkurranse.
0: Eget kakerom, konkurranse
1: blir det. Musikkquiz. Så skal vi
0: røpe alt, frukostsending. Men det blir mye som skjer, og fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens den går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september. Muligens
0: har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens
1: det var kjekt.
0: Fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits.
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal. Think I forgot to breathe.

decisões.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Husker du